Na msikilizaji wetu, hujambo. Hii ni Akashvani Radio New Delhi na unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza au ikiwa ni shortwave ya kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 45 hadi saa 12 na dakika 45 jioni muda wa masaa za India. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, tutaweza pia leo hii kusikiza habari ya mambo ya kuhusu India na pia baadhi ya habari za kimataifa. Na pia msikilizaji, tutaweza kusikiza baadhi ya nyimbo za Kihindi. Tukimalizia tutasikiza pia baadhi ya muziki kutoka Afrika. Kwa hivyo msikilizaji wetu, uko nami Evelyn Apasi, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi.

Msikilizaji wetu, tukianza kwa vichwa vya habari ni kuwa Rais Draupadi Murmu kukabidhi tuzo za Padma katika ikulu ya Rashtrapati Bhavan jijini New Delhi jioni ya leo. Mahakama ya juu yataka majibu kutoka serikali kuu, NTA na CBI kuhusu kesi ya kuvuja kwa mtihani wa NIT. Yasema somo bado halijapatikana kutokana na matukio ya awali ya kuvuja kwa mitihani. Bunge la Assam lawasilisha mswada wa sheria sawa za kiraia, ikiwa ni Uniform Civil Code Bill. Idara ya hali ya hewa IMD yatoa tahadhari ya njano, ikiwa ni yellow alert, jijini Delhi kwa siku tatu zijazo. Hali ya wimbi la joto kali itaendelea kushuhudiwa huko Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha na Telangana. Na michuano ya chess ya Norway mwaka huu kuanza mjini Oslo jioni ya leo. Na kwa habari kamili, Rais na tuzo za Padma. Rais

Draupadi Murmu atakabidhi tuzo za Padma katika sherehe ya kwanza ya kiraia ya utoaji tuzo, ikiwa ni civil investiture ceremony kwenye ikulu ya Rashtrapati Bhavan jioni ya leo. Tuzo za Padma, ambazo ni kati ya tuzo za juu zaidi za kiraia nchini humu, hutolewa katika makundi matatu: Padma Vibhushan, Padma Bhushan na Padma Shri. Katika sherehe hiyo ya kwanza ya kiraia ya utoaji tuzo kwa mwaka wa 2026 leo, rais atakabidhi tuzo za Padma 66, zikiwemo Padma Vibhushan 2, Padma Bhushan 2 na Padma Shri 58. Tuzo za Padma zilizosalia zitashuhudiwa zikitolewa katika awamu ya pili ya sherehe hiyo ya kiraia itakayofanyika baadaye. Na mahakama ya juu na NIT. Mahakama ya juu leo imeonyesha wasiwasi wake juu ya makosa yanayojirudia katika uendeshaji wa mtihani wa NIT, ikisema kuwa inasikitika kuona wakala wa kitaifa wa mitihani hiyo ambayo ni NTA hawajifunza somo lolote kutokana na kashfa ya awali ya kuvuja kwa mitihani. Jopo la majaji, Jaji PS Narasimha na Jaji Alok Arathe, limetaka majibu kutoka serikali kuu, wakala wa kitaifa wa mitihani na CBI kufuatia maombi yanayotaka kubadilishwa kwa wakala huyo wa mitihani na kuwekwa chombo imara zaidi na kinachojitegemea ili kuendesha mtihani huo wa kujiunga na masomo ya matibabu. Mahakama imeagiza NTA kuwasilisha hati ya kiapo ambayo ni affidavit ifikapo Alhamisi, ikieleza kwa kina utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa mwaka jana na kamati iliyoongozwa na aliye mkuu wa ISRO K. Radhakrishnan kwa ajili ya kufanya mageuzi makubwa katika utendaji kazi wa wakala huo. Maombi hayo yamedai kuwa kuvuja kwa mitihani mara kwa mara kumeathiri haki za wanafunzi zaidi ya 22,000,000, ikiwa ni 2,200,000. Ombi hilo pia limetaka kuundwa kwa kamati kuu ya ufuatiliaji itakayoongozwa na jaji mstaafu wa mahakama ya juu ili kusimamia mitihani ijayo. Mtihani wa NIT UG uliofanyika tarehe 3 mwezi huu ulifutwa kufuatia madai ya kuvuja kwa mtihani huo. Habari kuhusu mswada wa sheria ya UCC Assam. Serikali ya Assam leo imewasilisha mswada wa sheria sawa za kiraia, ikiwa ni Uniform Civil Code Bill, katika bunge la jimbo hilo. Mswada huo unalenga kupiga marufuku mfumo wa mitala au kuoa mke zaidi ya mmoja na kufanya usajili wa mahusiano ya kuishi pamoja bila ndoa kuwa wa lazima. Mswada huo unabainisha kuwa hautatumika kwa makabila yaliyoteuliwa au scheduled tribes yanayoishi Assam. Kwa upande wa ndoa, mswada huo umeweka umri wa miaka 21 kwa wanaume na miaka 18 kwa wanawake kama umri mdogo zaidi wa kuoa au kuolewa, na unakataza mitala. Ili kulinda haki za kisheria, mswada huo unapendekeza kufanya usajili wa ndoa na talaka kuwa wa lazima, jambo ambalo litakuwa

muhimu katika kupata haki za matunzo, urithi na ulinzi mwingine wa kisheria kwa wanandoa. Waziri wa baraza la mawaziri la jimbo, Atul Bora, aliwasilisha mswada huo wa sheria sawa za kiraia wa Assam wa mwaka huu bungeni kwa niaba ya waziri wa jimbo, Himanda Biswa Sarma. Kwa hatua hii, Assam imekuwa jimbo la kwanza kaskazini mashariki mwa nchi na jimbo la tatu linaloongozwa na chama cha BJP nchini kote kuwasilisha sheria hii. Chama cha BJP kiliahidi kuanzisha UCC mkoani Assam katika ilani yake kuelekea uchaguzi wa bunge wa mwaka wa 2026. Hali ya hewa. Idara ya hali ya hewa ya India, IMD, imetoa tahadhari ya njano au yellow alert kwa jimbo la Delhi, ikitabiri vipindi vya mawimbi ya joto kali kwa siku tatu zijazo. Kulingana na idara hiyo ya hali ya hewa, hali joto ya mchana katika jiji la Delhi inatarajiwa kusalia katika nyuzi joto 44 na 46 Celsius. Hali ya mawimbi ya joto kali pia inatarajiwa kuendelea katika majimbo ya Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, pwani ya Andhra Pradesh, mashariki mwa Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Telangana na magharibi mwa Uttar Pradesh katika siku mbili zijazo. IMD imesema kuwa hali ya hewa ya joto na unyevunyevu itaendelea katika eneo la Gangetic West Bengal leo. Usiku wa leo, maeneo ya mashariki mwa Uttar Pradesh na Vidarbha yanatarajiwa kuwa na usiku wa vuguvugu. Wakati huo huo, idara hiyo imetabiri mvua kubwa leo katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa India, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala, Mahe, Tamil Nadu na Puducherry. Na katika michezo, msikilizaji, michuano ya chess ya Norway ya mwaka huu inaanza rasmi mjini Oslo leo kwa mechi za awamu ya kwanza. Michuano hiyo itaanza rasmi saa 2:30 usiku kwa saa za India. Kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 13, michuano hiyo mikubwa imehama kutoka Stavanger na kuhamia katika jiji kuu la Oslo, ambapo mechi zake zitachezewa kwenye maktaba maarufu ya umma ya Deichman Jorvika. Hii itakuwa ni msimu wa 14 wa michuano ya chess ya Norway na msimu wa 3 wa michuano ya wanawake ya Norway. Makundi haya ya kifahari ya wazi na ya wanawake yanayoshirikisha wachezaji 6 kila mmoja yanajumuisha master wakuu wa mchezo huo akiwemo Magnus Carlsen, D. Gukesh na R. Pragnanada. Na huu ndio mwisho wa habari, msikilizaji. Zidi kutusikiza, zidi kuwa nasi, tusikilize baadhi ya nyimbo za India.

biashara. Hii ilikuwa ziara ya kwanza ya Rais Christo Dulides nchini India katika wadhifa wake wa sasa. Ziara hiyo ilifuatia safari ya kihistoria ya Waziri Mkuu Modi nchini Cyprus tarehe 15 hadi 16 Juni mwaka 2025, ikiwa ni ya kwanza kwa Waziri Mkuu wa India katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili. Wakati wa ziara hiyo ulikuwa wa muhimu sana, ikizingatiwa urais unaoendelea wa Cyprus katika Baraza la Umoja wa Ulaya. Rais Christo Dulides alianza ziara yake ya India mjini Mumbai, ambako alihutubia jukwaa kubwa la kibiashara lililolenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kiteknolojia na uwekezaji. Pia alihudhuria ufunguzi wa ofisi mpya ya Eurobank mjini Mumbai, jambo linaloashiria kuimarika kwa ushirikiano wa kifedha. Eurobank ni taasisi kuu ya kifedha yenye shughuli zake nchini Ugiriki, Cyprus, Luxembourg, Bulgaria na Uingereza. Akizungumza katika jukwaa hilo, waziri kiongozi wa Maharashtra Mheshimiwa Devendra Fadnavis alionyesha mfumo ekolojia dhabiti wa jimbo hilo katika masuala ya AI, uvumbuzi na kampuni zinazoanzishwa ikiwa ni startups. Alisisitiza kuwa huduma za kifedha na teknolojia ya kifedha ikiwa ni fintech zinatoa fursa za mabadiliko makubwa kwa ushirikiano kati ya Maharashtra na Cyprus. Akitoa karibu ya joto, aliwakaribisha wavumbuzi wa Cyprus, makampuni ya teknolojia, mifuko ya uwekezaji, vyuo vikuu na wajasiriamali kushirikiana na taasisi, biashara na vipaji vya vijana wa Maharashtra. Alisisitiza kuwa Cyprus haichukuliwi tu kama mshirika, bali kama mshiriki wa muda mrefu katika ukuaji na maendeleo. Huko New Delhi, Rais Christo Dulides alitoa heshima zake kwa Mahatma Gandhi huko Rajghat. Baadaye alifanya mazungumzo mapana na Waziri Mkuu Modi katika jumba la Hyderabad, yani Hyderabad House, akigusia masuala ya biashara, uwekezaji, teknolojia, elimu, utamaduni, uhamaji, ulinzi na usalama, AI, fintech, uvumbuzi na utafiti. Viongozi hao pia walibadilishana mawazo juu ya masuala ya kikanda na kimataifa, wakithibitisha upya ushirikiano katika majukwaa ya kimataifa. Kufuatia mazungumzo hayo, viongozi wote wawili walishuhudia utiaji saini wa memoranda muhimu za makubaliano, yani MOUs, katika masuala ya biashara, teknolojia, ulinzi na hivyo kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na mkakati. Rais Christo Dulides pia alikutana na Rais Draupadi Murmu. Waziri wa mambo ya nje Daktari S. Jaishankar naye pia alimtembelea rais huyo mgeni. India na Cyprus zinashirikiana katika ushirikiano wa karibu na uliothibitishwa na muda. Ziara hii imeongeza kasi mpya katika uhusiano wa pande mbili, ikionyesha dhamira ya pamoja ya mataifa yote mawili ya kuimarisha ushirikiano, ikiwa ni pamoja na ndani ya mfumo mpana wa India na Umoja wa Ulaya. Nchi hizo mbili zinasherehekea miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia tarehe 10 Februari mwaka wa 2027.

Na msikilizaji wetu, umekuwa ukisikiza baadhi ya nyimbo za Swahili ambazo ni taarabu. Na msikilizaji, tunapotamatisha kipindi chetu cha leo, ningependa kuwakumbusha kuwa leo ni siku ya Afrika, siku ya kusherehekea uhuru wa Afrika, umoja wa Afrika na pia utajiri wa utamaduni wa bara hili zuri. Popote ulipo, tuendelee kushirikiana kujenga Afrika tunayoitaka. Tunakutakia heri ya siku ya Afrika, wakati mwema, tupatane wakati mwingine. Kwa heri.